イサムちゃん、あんた大きくなったら何になる？あんたもお父さんみたいにお医者さんか？あんたがのお医者さんになる子らおばあちゃんおるかのう？

0: 欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならん。まあ今のうちに子供たちにもおうとこ思いましてな。
1: ちょいといらしたわよ。
2: お楽しみですな。東京じゃ皆さんお待ちかねでしょうって。
1: 兄さんだって忙しいし、私もこんとこ講習会やなんかで手が空かないのよ。
2: だからあんた明日でもつむじたらどっか案内してやってほしいの。悪いけど
3: 応募でやっかなって。
2: いいえ、
4: 誰だってみんな自分の生活が一番大事になってくるのよ。でも私そんな風になりたくない。それじゃ親子なんて随分つまらない。
0: 綺麗な夜明けだった。